He's in Santa Monica. He's in California. It is 5:45 p.m. It is June 19. He's in 2005. He has an account. He's dialing 777. He's consulting the menu. It is February. It is in 2005. He's doing a transaction. He has an invoice. He has a number. He's entering the PIN. He has a customer care. He has a service subject. He is at telephone shop. It is July 2. It is 2005. It is 6:22 p.m. It is at Santa Monica. He's in California. He pays. He's coming again. He's at Hudson Booksellers. It is 12:51 p.m. It is July 3. It is 2005. He has a receipt. He's in California. He paid taxes. He is in GoCo. He is in Europa. He is with Carsten. He is in Berlin Mitte. Telefoniert. Er ist mit Carsten. Er ist mit einem Künstler. Itsukada. Oder Kugatsuda. Nishinashinenda. Karewa Nibiki Oshite Morau. Karewa Erokoji Sutoda. Karewa Shikuni Ikiteiru. Karewa Kongaeru. Karewa Shikyu no koto o kangaeru. Karewa Konkyu no koto o kangaeru. Karewa Jukyu Seiki no koto o kangaeru. Karewa Kanibaru ni iru. Karewa Kuri Ninju ya ni iru. Karewa Shatsu o kirei ni suru. Karewa Kupo no mote iru. Kare wa nibiki o shite morau. Kare wa shikoto o sagashite iru. Kare wa denwa o suru. Kare wa dairi den ni iru. Kare wa sai ni iru. Kare wa kyoto ni iru. Kare wa igashiyama ni iru. Kare wa jon ni iru. Kare wa John no minami ni iru. Kare wa oku ni aite iru. Kare wa kado o mote iru. Kare wa shomesho o mote iru. Kare wa midori to isho ni iru. Kare wa denwa o suru. Kare wa Tokyo ni iru. Kare wa Nakanoku ni iru. Kare wa Shukoku ni iru. Kare wa Nichome ni iru. Kare wa Jokobanchi ni iru. Kare wa Takatsuki ni iru. Kare wa Junigoshitsu ni iru. Kare wa Miyaku Achigoto ni iru. Kare wa Fuji Sutafu ni iru. Kare wa Jikenshitsu ni iru. Kare wa Pointo ga aru. Kare wa Itaneto o shite iru. Kare wa Kippu o kau. Kare wa Densha ni noru. Kare wa Yuzanemu omote iru. Kare wa Kaishinko to omote iru. Kare wa Yukoda. Kare wa Akaunto o miru. Kare wa Kado omote iru. Kare wa Shodaku ni iru. Kare wa Marunouchi ni iru. Kare wa Nijuachi kai ni iru. Kare wa Denwa o suru. Kare wa
wa kado omote iru. Kale wa suruto kansai omote iru. Kale wa kansai ni iru. Kale wa kyoto ni iru. Kale wa shikoto o sagashite iru. Kale wa metsu ni iru. Kale wa bichubichi oji ni iru. Kale wa tosareru. Kale wa yokin buman ni iru. Kale wa pazu omote iru. Kale wa omuro ni iru. Kale wa kado omote iru. Kale wa rinjitsoku inda. Kale wa kado omote iru. Kale wa mango omote iru. Kare wa midori to issho ni iru. Joyokada. Shankatsuda. Nishinashinenda. Kare wa tempuzutafu ni iru. Kare wa zazeki ni iru. Kare wa Tokyo ni iru. Kare wa Shibuyaku ni iru. Kare wa Yoyogi ni iru. Kare wa Shinjuku menzu tawa ni iru. Kare wa kado omote iru. Kare wa chui suru. Kare wa kado kan suru. Kare wa orinji saku inda. Kare wa shigoto sagashite iru. Kare wa doroku shite iru. Kare wa mongo omote iru. Kare wa midori to issho ni iru. Kare wa manpa wa japan ni iru. Kare wa kyoto ni iru. Kare wa eki ni iru. Kare wa kyoto ni iru. Kare wa eki ni iru. Kare wa kipu o kau. Kare wa tambaguchi ni iru. Kare wa densha ni noru. Kare wa oriru.